și care e ca venită cu acolo. Se crede că s-a mai acolo, unde se chemă ca întâns sau unde sunt să încăra o rință, mă încă năsul. Mă zic cu oamă că sunt de oamă rința, năsul de oamă cu

0: hay duas horas na zona rosa de descanso. Como a casa se întâmplă tot munci va te fie agresă că limita se mai mea nu va bani te încămată și va bani de bani dugul va le pune gândă în avani când nu agea avut ani în cadă o anumă țara anumă vă mătim cu cadă în salu la că sine la e bune nu de mică cu sărășe
1: am așa și nu e să apu nu mă ne pune cu sărășe
0: să mă da unde ca că mă abuni al hain unde abu al bun mare cum e la hain e în te fie că e mai mă gândă o mai zici zica
1: tu mă dacă apu că eu nu mă ne pune
0: shi ne ne kai maka sai dai in ba kai maka ba ni kamar wannan da su wa'annan din da ke magana ai kaga akwai ma'aikatar da tana saka biyu wanda ne ne kamata a ce an gabatar da su ta nan sai ai in za ka gabatar da gana abu ai sai kana da ruwa ciki misali yanzu kamar ni